0: Når er der fucker kan nå? Hei, jeg har noe at det går høy i DNA med at det går fæk i stang. For hva tror du er meg?
1: Hold!
0: For hva må jeg ha, Tamaroto? For hva å ha jeg hinner en gang?